mere ne aso birthday time ni e ro yesu ye da wase enti mun ko jami ni en ko denya nkupon ase enti ka se na medical ka chiro.

Na wo nim se radio adwuma yi. Wan nyo ba beto ase a. De bia be dru fie no. Obri e bo a. Fenten frem. Na wa wa betwu ma be kan news awie. Na be dru fie na entoma she. E ba se be hadwe ba. Na so bi be area ho a. Obeka se eh. OPD na na yere ebo no sa no. E wo fie no. E hadwe ba. Ah. Enu nti Nyankopon dum ye boye. Adwuma we wo hwe nsɛm ahodo a opi mitimi gina haka. Edu ba bia tim sa abrante we ye sure say. Ono ba na tie.